0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4

0: let you know, you one of my kind.
1: Need You Tonight, det her det er en klassiker fra NXS fra slut 80'erne. Erika Jane skal vi høre nu med hendes tidligere single, en sang fra tidligere i år. Den hedder Lige Så Ligeglad.

Lucas Graham her var det. To Know a Girl fra hans nye plade, den der hedder Good Times. Vi fik også Sia med Cheap Thrills og Alex Warren med Passenger. Og nu skal vi have Erasure, A Little Respect.

Everything She Wants her fra Wham. Vi fik også Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner og Nordstrøm med Berlin. Og nu skal vi så have musik fra Shaboozey. Den her hedder Good News. Now.

Mr. Jones, herfra Counting Cross. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Frem til midnatsradiovisen skal vi have musik fra Bruno Mars. Den her hedder Just the Way You Are.